0: ここまで来たか。音と色、マクセルビデオカセットゴールドシリーズ。
1: 生き残るトラックはこいつだ。いすず走れフォワード。
2: おいしいビールにはおいしいおつまみ、アサヒビールファミリー缶、注ぎ注がれ、新発売。
3: スローガン、スチルガン、スローガン、スチルガン、美しい。
4: ビクターのファインなビデオ、ビデオ、ビデオ、ビデオ、ビデオ、ビデオ、エビピピピピピピピ。